0: ku
1: ɛrɔde wa na wohyɛ me bɔ bi sɛ wo sɛ worennya me da mabɛdoro bɔ sansan si so

yɛntimi ka nwom yi ne sɛ ɔkra bi hia wurade ɔkra bi amamuabu yɛhoa ɛyɛ wo kuto ɛna yɛhia wɔ sɛ wurade amamu a abrabɔ no sɛ yesu amamu a